0: Просто.
1: Дето
0: трябва, бро. Боля трябва,
1: бро.
0: Бро, бро, бро, бро,
2: Eu fico com calores, com calores. Miga, miga, Vitum.